سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور امریکہ ایران جنگ جیسے جغرافیائی اور سیاسی حالات و واقعات سے پیدا چیلنجوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے متحد رہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اب حیدرآباد جا رہے ہیں، جہاں وہ تقریباً 9,400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ جناب مودی وارنگل میں پی ایم متر پارک کا افتتاح کریں گے، جسے کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جسے پی ایم متر اسکیم کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ جناب مودی سندھو اسپتال کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ یہ ادارہ حیدرآباد میں بنایا گیا کینسر کے لیے مخصوص جدید طرز کا ملٹی سپر اسپیشلٹی حفظان صحت مرکز ہے جو کسی منافع کے بغیر کام کرے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے بانی جوزف وجے کو آج صبح وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا۔ ریاست کے گورنر راجندر وشواناتھ آرلیکر نے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ان کے ہمراہ 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ حلف برداری کی تقریب میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور تمل فلم صنعت سے وابستہ کئی سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ جناب جوزف وجے نے تاریخ رقم کی ہے۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں پہلی بار چناؤ لڑنے والی ان کی پارٹی ٹی وی کے واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور 1967 کے بعد سے وہ ریاست کے ایسے پہلے وزیر اعلیٰ بنے ہیں جن کا تعلق نہ تو ڈی ایم کے سے اور نہ ہی آل انڈیا انا ڈی ایم کے سے ہے۔ جناب جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی ایم، سی پی آئی اور آئی یو ایم ایل کی حمایت کے ساتھ 234 رکنی ایوان میں 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ لوک بھون کے ایک اخباری بیان کے مطابق گورنر موصوف نے وزیر اعلیٰ جوزف وجے کو ہدایت دی ہے کہ وہ بدھ کے روز یا اس سے پہلے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے پر جوزف وجے کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کے رہن سہن کو بہتر بنانے کی خاطر تمل ناڈو سرکار کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے کے فوراً بعد مبارکباد پیش کی۔ آسام میں ہیمنت بسوا شرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کے ساتھ ساتھ این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ آج صبح گوہاٹی میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں مجموعی طور پر پارٹی کے 8 ارکان اسمبلی نے ڈاکٹر ہیمنت بسوا شرما کا نام تجویز کیا۔ وہاں موجود دیگر ارکان اسمبلی نے اس کی تائید کی۔ 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے جی ایس ٹی دھوکہ دہی کیس میں پنجاب کے وزیر صنعت سنجیو اروڑا کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ گروگرام میں کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام سے متعلق پی ایم ایل اے کی ایک خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں یہ کارروائی کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ مغربی ایشیا میں بھی کشیدگی جلد دور ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر ٹکراؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو سبھی فریقوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے گجرات اور راجستھان میں کل تک شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق شمال مغربی بھارت میں بھی اگلے 7 دن کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں رفتہ رفتہ 3 سے لے کر 5 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ چین کے شہر شنگھائی میں جاری تیراندازی کے عالمی کپ کے دوسرے مرحلے میں دیپیکا کماری، انکتا بھکت اور کمکم موہود پر مشتمل بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے آج ایک ڈرامائی شوٹ آف کے بعد میزبان چین کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے نے چنئی میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ آسام میں ہیمنت بسوا شرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی جی ایس ٹی دھوکہ دہی کیس میں پنجاب کے وزیر صنعت سنجیو اروڑا کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔
और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ

سامعین ابھی تک آپ آکاشوانی دہلی سے نیشنل نیوز سروس کے نشریات سماعت کر رہے تھے. میڈیم 1584 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. نقصان صفائی انتظ آکاشوانی دہلی کا نا نیشنل نیوز سروس سے نشریات اس نام بین اتبین میڈیم ٹوگیا نا نشبین جبی کا دیو آکاشوانی کرگلین واسپو نیمے تسو نیس نفیت سنسو کا ستا شینا پروگرام یا مزد پروگرام پوچھ کھن پن احسان علی.

السلام علیکم سرشاروی آکاشوانی کرگلو سٹاڈیو جو محانوس احسان علی شنام اشتبا شو صدار شو پروگرام پنرگی اش بڑا لاک تھومو شو سرشاروی اجو کو پروگرام جا بڑ جو میں جے بینسو آصف علیو بارار چکا مورک تھن سس جو پتو انٹرنیشنل ڈے آف پلے ہنو تو سس و بارار گے بینسو چکا مورک تھن سرشاروی سس جو پتو آسوئی ساتھ ایک مناچ گمیشار بہنو تو سس سو مناچ ساتھ بینسو پاش بانو بارار چکا مورک تھن سہجاروی اسنی ملے کی ہندوستانی کاریو سہجاروی اسنی ملے کی ہندوستانی آزادیو کاریو بو دے جکو جے اکنی جی دے گانے نی جکو قربانی اسنی ملے کی جا اسنی کوئی گجا کھنے سنور نی اموشونا آجو نی جکو قربانی جا ایک منو رک مشار بہنو آصف علی آصف علی کال اسٹائی شلگا چر بیو گا آنش جے جالالو راروی جو ایک وکیل کسلو جو اسنی ملے کیو بڑ جو پومو کو امبیسڈر یونائٹیڈ سٹیٹس جگشا تلو سش راروی جو اوڈیسو گورنر گشتو سش راروی جو دمو گی اپریل کنی شلگا دو بیو گیا ٹروئی جا رسنی جی دیگانو انی دنیا تی جو فانی بگانو سش راروی اسنی ملے کی کاریو جی دیگی ایک جکو جا آصف علیو نوم گا ایک بڑ جو پومو گو نوم ایک شتنو سش راروی یا تسس جو پتو انٹرنیشنل ڈے آف پلے او بار آر بیس چگا مریک تھن سش راروی اکائی جون دو ساس گا بی گا چار بیو جا انٹرنیشنل ڈے آف پلے تھیوں ایک دیز ایک منائی تھی گانے سش راروی انو دیس منیونو مقصد کرم کارے جو منو رو اچاک چھجی بوجو کی انو کھینے جا رسر فرصت لے جی نشک رسنی زندگیو رسنی صحتیو خیال چھوری سش راروی اش بینسو پشو ہنس کی انو کھینے جا جکسو لائی بک موبائل گا سوشل میڈیا استعمال تھے تا رنی صحتو اچا خیال چھوڑے نش سوری جھوک ایک منو رک رسنی زندگی جا کرم کار تھے یا ایک مثال گنی سو ایک ٹیچر کھنو رو سوری جھوک بال ملائے اور سبق دے شمر خزیز جھوک چکائے تھے انو فرصت کھلی انو بہت ضروری ہنی سرراروی میں جے ایک کھینے کسلو کی بال ملائے سو ٹائم لے دے رنو رک کھین لے دے چکائے تھے نلے سنی صحت گبو دے پائجی بجیلی اش اسنے بال ملائے جو بیسو ایک بدا تک پشن اس کی رسو ہر وقت کرے گا رنو رے فرصت لے دے کرے گا رے فری بھی لے سب کو جو یا مت کرومے کے جو رس لو کو مو کو موبائل ہاتھ جگی سکے تھے نا سچ داروی نسو بدلا بہت ضروری ہنی کی سکے بال ملائے سو موبائل لسیون جو تو رس چکے تھن کرکٹو نہ ٹین ٹھوپوک دن یا متے متے کوئی لیٹی پیٹی پھر چکائے ہنے آتے چکائے تھے سر راروی بے سو پشو ہنس کی اسنی کوئی جا اسنی کوئی ہمس کوئی اہیں سادے میں جا زمانہ کے بے سو پشو نلس کی لیٹی پیٹی تھیوں چکائے یا بال ملائے سو ڈگ نٹے نالے کھانا نٹے نالے اتائے سکائے نالے اش بے سو پشن اس کے سے بال ملائے بالکل نہ داشتو جی پشنا نہ پونو جی پشنا نہ کوئی گرانٹی ہنے کوئی شگرن وغیرہ ہنے سادے پشی جنا سر راروی بال ملائے لا رو کاری بوشا چون وجہ جگہ جنو دماغ جا اثر بو جینی موت جی اثر بونو وجہ جگہ بال ملائے اور لائی بیماری بینے سر راروی بویت ہنی کی تھو سگا تھنے بال ملائے کوئی ہنے جنو رے نفش کوئی سوشل میڈیا ہنی یا چونی انی چونی عمرے جائے موبائل سوشل میڈیا جو دور چھوڑے رنور ہوری ہوری چکائے گا سبکی جائے ہیو ویارات سرشاروی یات میں جکنڈن ایک کسیدہ کو ڈکتوس کنڈیو حاصلیت کسیدہ غلام رسول شاید

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: ساشاروی یا تا بیسو مشکل تون آش اسوی سات ایک مناچی کوئی مشار وحانو مستور میجر ازی گالوس تو سس سات پاش بانیو بارار ساشاروی آش اسوی سات ہمسو ایک ملائک مشار وحانی نور جہان بٹ جو میں جبنو مستور انو پروگرام میں جب مشار بانو کاریو جو گا سلام تو مجھے
2: والیکم السلام.
1: اچھا انو پروگرام میں جاسو سات مشار بیلی تو بٹ جو میں جے می کوئی کھوج نہنی کی ہمس کو یہ جو کوئی پاش بانو کرم ہنو جو کرے جو کرے رکھ شروع بینو جو
2: اسنی ہمسے جو پاش بانو کرم جو ہے ایک مائی جو گیتا جون پندرہ کڑک شروع ہو تو اسوئی سو پاش بانو جو تنو اس بوڑی جو پہلے اسوئی لی جو ہے چھے شو صفائی تینا کرے گا اسوئی سو بان تھیو نحاس تو چھے شو بٹی اچھی سے دے چھے شے اچھا چھا اسوئی سو کچرا ہوں تو کور گو رو ارد گری تھانک چھے شو رے میں سو سے بوڑی صاف تنو اس بٹی بٹی اچھی تا اسوئی لی جو میں پاش رو رہی ہیں تو پاش خلیونو دیز اون تو میں سو اسوئی لی چو لکھیں کہ پاش خلیونو میں سو دپسے دونو اس دپسے جون تو اسوئی سو پھس پنیو ملائی پور شاہ کرے تا سا دے دپسو پاش کھلنوس تو اسوئی سو پاش جو ہے لوٹی تھنوس چھے شو جے پاش رو لوٹی پرائنوس تا تو اسوئی سو جو تھنوس سے دے شارو کے پاش میں سو کھلے لوٹی تھے چھورنوس سے پاش ماں بوڑی جو فائدہ من ہی اسنے چھے شو رے تو اسوئی سو شارو کے پاش تا تو سے بوڑی پاش بوڑی جو تھنوس شرارنوس چھے شو جے پاش شری تو جو ہے تا تو اسوئی جو بین بانو سیزن اون تو اسوئی لی ٹیکٹر کھلے بان تھنا بان جو فائدہ بین کہ اسوئی جا اگر اسنے پاش ویس تو کو تو جو تھنا اسوئی لی سرکاری پاش گاری وے نہ جو تو سرکاری پاس یعنی گاٹا ہی کہ سے سو اسنی جو ہے چھ سو جو ہے طاقت بڑی چھم تھی سے تو سے سو میدے پرابلم چھ رہی سائڈ افیکٹ گتھیا رہی سے کوشش چھو نہ جوں کہ اسوئی سو اسنی پاس ٹھن اور اسنی پاس باو پاس پتھن چاہے اسوئی شخصو پاس نو شیو نو تو سے پاس لائی طاقت ہی بل سے سو اسنی جو ہے اسنو زمین لائی فرٹائل گتھیا رہی تو اسوئی سو اسنی پاس رہی تھی نو کوشش چھو نہ جوں تا تو اسوئی لی بان پون تو میل جو تھے نا کھارے خار تھے تے تا تو خار جو ہی تھی سسوئی لی کاش کنو گئیو ویس چاہے جو گویس تو سوئی زا سکھا تھی تو میں سو وی دیونی شروع تھو نس وی ری اسوئی لی جو کھین اسنی ہم سے چو لکھیں کہ وائگونے دیونی یا دائی دیز جو ایک رے وائگون ہونی.

0: آتا تو کون روئی ہائی جیسے کہ اسنی ہم سے چار دارو مجا ایک وائگون کونو گٹی رہنا تو وائگون دیونو اسوئی سو آنے ہی نہیں کہ ریگولر ہوئی جو تو اسنی زمین جو بھی اسنے ٹریٹ بڑے چھم بنا سے مطلب سے فصل سو یو کل ٹھیک وہ پوجی نش تو اسوئی سو ہوئی جو ہے لیمٹکین سینسی جا اسوئی لی وائگون چھوڑنا تاکہ باری باری جا وائگون ای تو لیمٹیشنے دن دے سات تو وائگونے دے تو یوں ہی اسنی فصل تیار بلی بڑھیا وائگونے دیس دو ٹری چار کچاک دیس تو وائگونے جو تسوئل ای لے چو ٹائم لے چو ٹائم اون تجک چھنا جو اسوئل کو تجک تھنا جلدی جلدی تو لو کو کو لوگوں نے پوجو تو نی لیجے لینا سے اسوئل ماں گاٹا بل جو کیوں کہ سے اسوئل بھائی گا کم ای یو گا کم اور کوشش تھنا لو کو تو یوک پا یونو یو یونو تاکہ آسانی بھی لیکن اسنی لوکل بھائی پھت چھن وجہ سے اسوئل کچاک بیماری بھی نہیں کتی کہ اسنی یوت نہ والملے رکھنو اسوئل کچاک کمزور گرے نہ سے وجہ بل اسوئل سدھاری نی بھائی لائکون کوشش چھنا جو اسوئل اسنی لوکل بھائی کون سے سی کاری جو ہے یو لاؤ یون یو پا اوپا اتے بڑی لوگ آسانی نے رکھے تو محنت آئے کیونکہ اسوئر قرآن اللہ تعالی رجانو کی می تھی محنت کا مشقت تجھے تھی تقدیر لشری شریان اس نے تو اسوئس محنت مشقت تھیوں نہ جو تو تھے تو اسوئس یو یون کوشش تھے اسنی بھائی بالملور دیونی تھے درین بھائی جدا سے اسوئس پرہیز کو تجاؤں فٹ کھینا تھا تو کچا پرابلم بھی تو نہیں چھونا جو تا اسنے یو جو ہی تا تو لیٹ چھم بوتا سن جو تھنا خلی فرنا خلی فر یو نکاریو اسوئی لی پہلے یو کھیے فرے سے بڑو شوشری تا تو شونتی ارنا شونتی ارے سے بڑو ایک دش کے جمع تھنا سو میٹیریل تا تو اسوئی سو مشین ارے سے تھریشرے وی رے تھے بڑیا تو کل الگ تھنوس گروپ الگ تھنوس سا تو اسوئی نی یوں جھرو سسٹم ایک جو تھنا چاچر مولو چاچر داری ایک بوئے تو فسفنی ملے سو جھرو تھے نے جھرو تھے تو سے جھرو جو ہے کو تاسوئی جو تھنا جھرو تھے تو پنیوں سے پیجون ہرنا مشین ہو جائے تو مشین تو لائے چھ چھ روپے پیڑ رہی یا تو سیتا تو پنجو رہی نور کھونی کر رہی تو کوشش چھونا جو اسنے لوکل یو استعمال تھی خدا شاستے اسنے لیو رہی یو رجھاری سے تھیری تو محنت آئی تھونا آجو جو کیونکہ اسنے شخص لوگ کو آسانی رکھنا
1: اچھا جو میڈم بہت ہمیسٹی رہ جائے گی کہ کوئی یو بھائی ہنی رہ سو جو فائدہ ہنو یا کت کوئی بازرو بھائی جو جنک فوڈ تھنا اس سے سو علاوہ کا کوئی بھائی ہنی رہ سو جو نقصان ہنو یا اس سے سو جو فائدہ ہنو بہت ہمیسٹی چاہ کرتی کہ ایک کھوج نے انی کہانی آرگینک فارمنگ کوئی ہی یا کوئی اسنی میجو کو کھینے جے میجو کو طریقے جے ایک فارمنگ تھنا لے جاکسو ساتھ رزنا کی یو بھائی ہو ایک کلو اچاک موٹا ہے لو کی جیسو بہت فائدہ بھیلو تھے تو کتے اچاک کم اونو جوک وجہ ہنی اچاک بھائی کم اونو یو کم اونو
0: کتے بھائی کم اونو مین وجہ تو ہے جو اسوئی سو اسنی پاس ما تھن نش کو تا اسوئی لی جو تھنا کی انگریزو سسٹم تھے درین پیرات ٹوائلٹ چھو نا جو تو اسوئی لی پاس بھی نی شخصو پاس تو قدرتی پینچ تو گئے گا چھوڑے نش کو تو میکزیمم جک یونو انتو اچھو نی چکے دے بینا تو سے چکری جو بھی پاس نی بھون تو اسوئی سا رہتے شی سرکاری پاس دونس جو تو سے پاس تو جو چاری ایک تو سے پاس سائٹ ایفیکٹ ہاں دوسرا تو میدے پرابلم چاری سے پنیو سے بھی یو بھائی ہوں تو چکر میدا دا جونو ہی دا جونو تو سہی تھے گا پھتنا تو سے سکول نہ موٹا ہوں تو لو کچھ ساتھ جو گروپ لاؤں لیکن بھائی کم ہی بھائی مقدار کا کم ہی تو بھائی افیکٹ کم ہی تو کوشش چھونا جو کہ اسوئی سے اسنی پاس تھے اسنی پاس لائے دے اور لام اسوئی نہیں تھے نا لمبا پروسیس اسے سے یعنی بہت خط تو مشین گا کلی گا بڑی تھے تو سو یو کل انہیں پوجوش تو لینا سے کرے گا نہیں چھونا جو جو اسوئی لی انتظار آئے تھے لا سے دال آئی بلی تو گا لیکن اسوئی سے محنت تھے مشقت چھونا آجوں
1: ایک تو انی گہانی کی اسوئلی کوئی بائیو سیزن ہنو یا اسوئلی کوئی پارس بانو سیزن رو ایک کالک سا بینو رو دلو بینو باقی اسوئلی سو کرگل فرش دیچو جی یا متی دیچو جی پاشن اس کی دلو گا بینو جاک سو دو بار گئی ہے نا چھے بار گئی اسوئلی ایک لاکھ کسی ہونا ہاں آئیں لاکھ کسی اسوئلی بائی آلک آئیں پورا کال آئیں پورا سال بیسو آئیں ایک باری رک پورا آئیں گی کھالو نس ایک اسوئلی کو تا آنی گا فالیں کی جاک سو جو ہے کم تھیوں گانے اگر چار ہانے تو موسم پورا گئی جو مطلب اچانک کوئی ماجک نقصان بھی بل دینے بھی
0: جیسے کہ کوتے تھو رجا کی چھ چھ کم یونس اسوئس ہائے تے تو اسوئس جو کیوں چھ چھ کم اس تو پیرا چھ چھ میں یو یونس یا اشپیت یونس تا کہ اسوئس پنیو آسانی بھی سے کلی مشین ہتی کی تیار ہوندے چکے جو گھاٹا انی ہیں کی چھ تو یونو بوتن رے بوتن میں سو آئیں اسنی جنگ فوڈ ڈو بال ملو ر دھرین بھائی دونس اسنی لوکل بھائی تو اسوئس جو کو تو ٹوٹلی چھم جانس لیکن سے سو گھاٹا جو میں تو سٹرک تھے نے بال ملو ر اسنی بھائی جو وٹامن بوتن منرلز بوتن چاہے پروٹین بوتن اسنی بھائی جی لاہی اسنی یو بھائی صرف ایک گبوتن سے ازم گیو بھائی تے کھا چاہے سات تھے کا کو تے سات اوما ٹوٹلی نام چھم بلو ہائی کے تے تا اسوئی لی ٹیکی ٹیکی بغیر اسوئی لی بھائی کھنش تو کوشش چھو نا جو کہ اسنی بال ملو ر اسنی یو بھائی دین

0: پاسنے بالملے ہیلدی رچنا اتے پرابلم تت اصل چوک تنس بالملو رے وٹامینو دوائی اری دونس بالملو رے دونس سنو کا سائڈ افیکٹ ان جو اسو لگائی بھی وٹامینو دوائی دو منرل سو دوائی اریس تو سنو رے نے بھی تو کوشش تھا کہ می بوڑو رے انی گزارش کی کوشش تھا اسنی یو بھائی کھونو جرے بوتن جوان بوتن چون بوتن ملائی بوتن بال بوتن
1: کم بوگانی بیسو اکنی کوئی کھیتی ہنی اکنی شاک واک کھلی انہوں کو بیسو محنت کم تھی ہونس چھتا آنی بازرو کوئی شاہنو رہ سو جوک نقصان ایک بھی جاکو رہ
0: چکے جو شہنیو تو نمبر ایک تو شہنیو یونی اس میری فائدہ بھی کیتا تا کو تا اس نے مزدور بوتھن ملازم بوتھن سے شک تنا بازرہ چو چار بجے خجون تو کو تو گیتا گوڑ رخزنا انا خون تو گو بازرو کھلنا شاہ خاجون تو گو بازرو کھلنا بازرو سو شاہ اس میری فوش تک کچھا ٹائم بوجی تا سو اس میری سو سید کچھا دوائی بھی بلنا اس میری تاکہ پون کی سڑائی نے بھی تے کچھا کچھا ڈک تو اسویری پتہ ہی بزونو تو زوجلا بن بو کچا کچڑا پھسائی بو شچو شنیو نانی فائدہ بیل نمبر ایک تو تھنے پیسے بچت بون ہا اچھا مزدور تما فائدہ بیل کیونکہ بازرو شا خلے اچھا چھن لا خرچہ ایکسٹرا خرچہ چونی تو پیسے چھ ککور چا پوشا چن تو مو تو کرومی دو دل چن شنی اسویری ویون اجو کو تو یو وینا جیسے کہ یو یوپا اسویری وینا نے یوپو بدل اسوی جو یوپو دیشو جو اگر اسوی شنی وی ست مٹر ما اسویری اچھا خاصا بو جو تو اسویری مٹر وین اگر مٹر گالو کمبینیشن کے سبجو بڑھیا بیل تو مٹر یہ تو اسنی سال برو جو ہے آپ پیسے بچت پوئتا اسنی مو تکرو مدو ہو جا کرو مون ہیا تو آپ فائدہ ہی اگر شنی وی تو
1: اچھا انی جو دشت تو گا ایک گام کے ایک کوئی کے جے تو گا ہنی ہمس کوئی تو گا ایک ملائی کھانی ایک تو جوان گانی تو تو سو انی جو دشت ہیں کہ انی جو وجہ جے اسنی جا کچھ کمزوری انو بردو بلدا کنے جک متک مت ہورے ہورے کرو مجھے بیزی بو بل لیکن انو اے جک بردو کی وجہ سے جک سکو تے کم تھیو گانے
0: پہلا تو بل جو بردو کیوں کہ اسوری بڑے بڑے ٹری کو جی ملازموں جو ضروری یہ گئے نے چھری سنے جاتا ہے سسٹم کھنیو تو ٹری کو جی سنی ایک کو جی ٹکے پری تھی دوسرا تو کو تسوں لی بردو ہوں کی شانی جو اوچن تا سے بڑی رے تو نشانی وی تو سے سنین گتھیو نا جو نین لکھتی تو سے صرف ایک گدیو نا جو سے سرے کرنگ پول تو دال گی گدیو نا جو سے حفاظت کیونکہ کرے گا جو کنو کو کرم ایتا بدھلی نش محنت کا مشقت کنو کو کرم ایتھو نا جو ہائے روز مرہ زندگی اسوئی زندگی لے دی ہی محنت کا مشقت تھیوں تو اسوئی ساسنی ہلدی بایو خیال کیونکہ اسوئی شنی جو بھی نش گوبھی بوتن کرام شاہ بوتن آلو بوتن مول بوتن مٹر بوتن چھول لا بازرا جو اچاک پیسے دے خلیو نجو تو اسنی شنی نو نمبر دوسرا تو بل کی جک لا بیوزی بلے کو تو اسنی جک جو خام مصروف ہم تو مت کرم جی جے کمائی تھیوں جی جے رات سوری کی کنائی تھی رے تین تو ایک سگا سدے ڈریک تھی نش گو رہے ارے ارے ملائک ایک شچی پھپی ایک شچی ایج ایک شچی سے بیچاری سو اجری نک تھی دا داری نک تھی دسے سرگا کرو می دائی بینا تو اسویری شانی وڑی پتھن اسنے بال ملائے بڑ سو ایک کو مدد کیوں نہیں آجو کیونکہ اس سے جو ہے اسویری فائدہ بھی لے مت کرنے بھی لگا اسویری شانی ویس تو روپے ٹرک بچائت بین تو آتا خر خرچہ بھی تو ایک تو اسویری چھون لبازرو اچاک میں سو شاہ سو میڈیسن میں شاک تو اون سو رو سدو تو اسنو خود آرگینک فوڈ اسویری لائے فائدہ مند بھی جو
1: اچھا میڈم بہت مسٹر رضی گئے تھو ایک کھوجنے کا اسوئیں سو واری بے سو انی گٹھا کے بجنس کی آش اسوئیں کوئی جا کھانے بال ملائے ہنے گوڑے بچی ہنے رہ بہت بیزی بو بجنا چھے کرو سابق کے اچھا ملائے ہنے تو رہ کرم کارو جی رہ نی کرم کارو جی سوا کھانی تو گا یا سے سکولے ٹیچرے کھانی تو گا یا سے ہسپٹال ایک نارے سے کھانی تو گا سے بیزی شچی نی گوڑے اسوئیں سے آرے رہ کیس تو کیسو گوڑے جی گا آرے آرے تا ہی جاری دادی یا آج ایک شچی نی تو سے سو اچھا کرم جھون گے بھی نیش تو سے سر اچھا گوار گے بھی نیش دومو کی اصلی کوئی انو کھینی جے بیسو چکن اس کی انی کوئی ڈپارٹمنٹی ہنی ڈریس ہو انی پروگرام انی فارمنگ کوئی ہنی آرگینک فارمنگ کوئی ہنی ڈریس ہو بار آر اسنے جا کوری جے جانکاری یا تھوشی مفت یا دوائی کوئی جے دے بوجھنا دنش
0: اسوئرے پہلے تو جانکاری تو اسوئرے اچاک دن نشو می خیلی کہ اسوئرے گام گام میں اوئی کونسلنگ تھیو نا جو ایوائرنیس دیو نا جو کی جا کوری کنائی تھو سو فوٹ اگائی ملاب اسوئرے کنو گا جرے فصل ویس تو کنائی تھے اگائی تھیو نا جگ بین یو نا ہاتھ سے سر کچا دے زجدوئی دیو نا ہاتھ ہائی کیونکہ اویئرنیس جو تو ہر جکو رے چکے کو تو مور خبر ہی کیونکہ مو اسٹوڈنٹ ایک بلس مس تو رازم مس تو رہے تھے لیکن اکثر میگزیمم گو رے آ گو رے شنی وی ایک اسنی اج این سے بیچاری اور پتہ این یوگ چھونی سے سو آئیتا تو منٹ بھی تک جلے تو تب سے ٹرپ بگائی جینا بگائی جینش بگائی خراب بچھم بنا تو اسوئر کرے گا کھزی کنائی تھی چھونی ایگریکلچر کنائی تھی چھونی سے پشڑیوں نہ جو نمبر دوسرا تو جیسے تو تھا ربا ٹیک یا سیڈس تو پرووائڈ تھے نا ایگریکلچر والے سو فارمنگ والے سو اسوئر بھی دینا شنیوں شنیوں نو بھی دینا اگر تھو گیت تو

0: اچھا اچھا پاش دینا سویری کو تو خدا کے شکر بل کی لاکھ لاکھ شکر اسویری جو ہے چھ پاش بند ہے تو سرکاری پاش بند یعنی تاکہ کیونکہ سائڈ افیکٹ سلا ہنسے سو تو بس آئیں
1: بہت بہت مسٹی جو میڈم کوئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا کوئی کے ڈپارٹمنٹ یا کوئی کے جانکار ملا ایک بوتھن بال ایک بوتھن ایگریکلچر اور ریلیٹڈ سابق رز ایک اگر گاؤں میں ملا ایک ڈریس کو فار ازانو کی جو
0: ایوائر دی جو ملا ہے ہن
1: سے سے ریورنس دی سے سے رازی بھائی کی تھو سو کنائی تھی اونات کنائی تھی کرم تھی اونات
0: سے سو
1: علاوہ کا اگر گاؤں میں کوئی پھپی کھنی یا ملائے کھنی کی انی
0: کسی رو تجربہ لاؤ ہوں تو سی سو رجون آجوں
1: تو سی سو رجون آجوں کیا چی تو آسوی سو پشو ہنس کی آسوی لی کوئی نائک کاشت حلال ہے نی تو سی سر گاچاک جانکاری بھی نیچ تو دلتے دلتے
0: شاشا رسی نو
1: سوچری کھارے تیاری اچھا نین کھلی ریو نو سی پورا طریقہ سوچا رہنا منو رہے انی بل کی سوچریوں نو ضروری
0: بھی باقی کون سوچوں نو
1: آسان ہوں
0: کیونکہ کوئی ترکی نہیں تھو رجا کی نہیں حلال چھو تو سے بیچاری سبق رضی ایک ملے کی سے سو کبھی شہنی کوئی نیش تو سے صرف پتہ نیش کا ٹرک جالو تو سے سو آئیں تھے شوریوں تو شہنی تو خود بخود تباہ بلی تو نین ایک تھیوں نی رے کیوں نی چاہے خود اکی نی ملائی بتن اجو اس نلا کی بیلا ہے انہی تھے نا انہی تھے کھلنا پشریوں تو سوچوں نو کرے کنوں کو کرم مل جب تک اسوئی رہنے سوچارن کی ای تو سوچریوں آج جو اسنے جو تھنا آج شہنی ہوئے تو کبھی ملائی مشو ہریون نیش یا ملائی کبھی پشری گارڈننگ دے جو شنی تو بڑور پلانٹیشن بھتن رہے بھتن سے اسوئی بڑور فائدہ مند بل سے سوچون کاجو سے ایک خوبی کبھی بڑھیا بل
1: بہت ضروری بل اسنے ملائے رسوچریون گور کوئی اج ہانی اگر ضروری نش کی کاشت ہیں ملائے
0: رسوچریون کوئی کگون اکی نے ملائے رگ سوچارے
1: کنے کوئی ملائے ہنی تھنا
0: اسی سنر گا سی
1: کوئی ملائے ہنی سنر گ سوچریون کوئی ہن تو سنر سوچریون ضروری نش کی سی ہزر ملائے رسوچریون
0: آئے تو جو بال بوتن کیونکہ پلانٹیشن فائدہ بھی جو اسو انسان
1: پلانٹیشن بیس اس پشو ہن اس کی پوری دنیا تجہ پلانٹیشن
0: گلوبل پولیوشن کر رہے وہ کچا گری بھی
1: اچھا گلوبل وارمنگ ہو بیس نقصان پشو ہاں یا موتی موتی ہزر ہزر پولیوشن ہو بیس کمی پشو ہاں تو ضروری بل کی کوئی کا جانکار ہنو چاہے بال بوتھن ملائی بوتھن یا رک بوتھن
0: ضروری نہیں شو امید کے مت ملائی سوچار تو بال ہوں تو بالغ ہری پشار انائیں تھے بین فروک دینا انائیں تھے وے گیو نا جو اسنوی ری شیر ری انائیں تھے نہیں لکھو نا جو شنی انائیں تھے ویو نا جو تو سے فائدہ بلا سمیری
1: بہت مسٹر ہے جو میڈم سشداروی کو ڈک بیسو مشکل تھیوں اصلیس نور جہان اس نالا پاش بانو بارار سشداروی بڑا پروگرام ہے کیجئے تھوس نالا بڑا لاکھ ملاقات بھی بڑا منا چگی سادہ ڈاک دیامور اجازت والسلام

شخصاً صحباً تي شينا پروگرام گيني نيت بين پونر پروگرام فچوخان پوين مين احسان علي ميديا ويكا دو آکاشواني کرگلين ميديا ويكا 1584 كيلو هرز ميديا ويكا 684 كيلو هرز ایف ایم ساون شہر 1 MHz اور موبائل ایپس نیوز زون ایئر پر یا آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. سامعین سپیر کے 3 بجے ہوا چاہتے ہیں. سامعین اب سے لے کر شام کے 5 بجے تک آپ ہم آکاشوانی دہلی سے اردو سروس کے پروگرام ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کیجیے.

سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

چار بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی ناکوں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامنے یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، آپ ہماری نشست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر۔ دن کے 3:05 ہوا چاہتے ہیں۔ اب سے چند لمحوں کے بعد آپ خبریں سنیں گے۔

حسن پروگرام کی آخری پیشکش ہستے زخم فلم سے کیفی اعظمی کا لکھا ہوا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، موسیقی مدن محمد

ہنستے زخم فلم کا نغمہ سن رہے تھے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، اور اس نغمے کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ خاموش بغاوتوں کا شاعر، معروف شاعر، نغمہ نگار کیفی اعظمی کے فن اور شخصیت کے حوالے سے فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ سنیے۔

چکتائی کیفی کے مالی حالات سے بخوبی واقف تھی. انہوں نے اپنے شوہر شاہد لطیف سے کہا کہ وہ اپنی نئی فلم بزدل کے کچھ گانے کیفی سے لکھوا لے تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے. شاہد لطیف نے کیفی کو سمجھایا کہ اب آپ تنہا نہیں ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور اب تو ایک نئی جان بھی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے. کیفی نے کہا، مجھے فلمی گانوں کا تجربہ نہیں ہے. لیکن شاہد لطیف نے کسی نہ کسی طرح کیفی سے ان کی زندگی کا پہلا فلمی گانا لکھوا لیا.

رفیع اعظمی ایک آزاد خیال اور جدت پسند شاعر تھے. انہیں شروع میں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ فلموں میں شاعروں کو پہلے سے طے شدہ دھن پر لکھنا پڑتا تھا. اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے ایک بار کہا تھا, فلمی گانے لکھنا بالکل ایسا کام ہے جیسے کہ کسی مردے کی قبر یعنی کہ دھن پہلے بنا لی جائے, اس کے بعد کسی زندہ شخص کو مار کر قبر میں فٹ بٹھانے کی کوشش کی جائے. نتیجہ یہی ہوگا کہ کبھی مردے کے پیر باہر رہ جائیں گے تو کبھی سر باہر رہ جائے گا. لیکن فلموں کے کئی ہدایت کار میرے کام سے مطمئن ہیں کیونکہ قبروں میں مردے دفن کرنے کا فن مجھے اچھی طرح آ گیا ہے. اور یہ دعویٰ سچ تھا کیونکہ فلم کاغذ کے پھول ہٹ نہیں ہوئی تھی لیکن کیفی کے گانوں نے دھوم مچا دی تھی. آج بھی اس نغمے کی درد بھری مٹھاس ہم کو گنگنانے پر

0: زمانے میں کیفی نے لکھا تھا، ممکن ہے اس کے بعد کوئی امتحان نہ ہو، لیکن سچ یہ تھا کہ کیفی روز روز کے اس امتحان سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں اپنی ادبی اہمیت اور قدر و منزلت کا احساس تھا۔ وہ جب مشاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، پورا مشاعرہ بس ان کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ لیکن جانے کیا بات تھی کہ وہ مشاعروں والا جادو فلمی شاعری میں نہیں جاگ پا رہا تھا۔ کیفی کو دوستوں نے بتایا کہ اب تو یہ چینی گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ کیفی فلموں کے لیے منحوس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اچھا ہونے پر بھی فلم ڈوب جاتی ہے۔
1: ایک دن جہاں کیفی رہتے تھے، ان سے ملنے چیتن آنند آئے۔ انہوں نے کیفی سے کہا کہ میں کافی عرصے کے بعد ایک فلم بنانے جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے گانے آپ لکھیں۔ کیفی نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں لکھتا تو اچھا ہوں لیکن ستارے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ چیتن آنند نے کہا کہ لوگ یہی میرے بارے میں بھی کہتے تھے۔ ہو سکتا ہے دو منفی اثرات مل کر مثبت بن جائیں، لیکن لوگوں نے جو چیلنج ہم دونوں کے سامنے رکھا اس کو تو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ یہ فلم تھی حقیقت، اور اس فلم سے مدن موہن، چیتن آنند اور کیفی اعظمی کا ساتھ شروع ہوا۔ اس فلم نے کیفی کو راتوں رات کامیابی کے آسمان پر پہنچا دیا۔ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی، منا لے گی مجھ کو،

0: دو نغمہ سناتے ہیں تاکہ آپ طے کریں کہ نظم زیادہ اچھی ہے یا اس نظم پر مبنی نغمہ زیادہ اچھا ہے.
1: روح بے چین ہے, ایک دل کی اذیت کیا ہے, دل ہی شولہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے. وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے, رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا. وہ کہاں اور کہاں کاہش غم سوزش جان, اس کی رنگین نظر اور نقوش ہرما, اس کا احساس لطیف اور شکست ارما, تا نظر ایک زمانہ نظر آیا ہوگا. جھک گئی ہوگی جہاں سار امنگوں کی جمی, دب گئی ہوگی للک, ڈوب گیا ہوگا یقین, چھا گیا ہوگا دعا, گوم گئی ہوگی زمین, اپنے پہلے ہی گھروندے کو جڑھایا ہوگا. دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے, دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے, اشک آنکھوں نے پیے اور نہ بہائے ہوں گے, بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے, ایک ایک حرف جبی پر ابھر آیا ہوگا. اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائی ہوگی, مٹ کے ایک نقش نے سو شکل دکھائی ہوگی, میز سے جب میری تصویر ہٹائی ہوگی, ہر طرف مجھ کو تڑپتا ہوا پایا ہوگا. بے محل چھیڑ پر جذبات ابل آئے ہوں گے, غم پشیمان تبسم میں ڈھل آئے ہوں گے, نام پر میرے جب آنسو نکل آئے ہوں گے, سر نہ کاندھے سے سہیلی کی اٹھایا ہوگا. زلف ضد کر کے کسی نے جو بنائی ہوگی, روٹھے جلووں پر خدا اور بھی چھائی ہوگی, برق نظروں نے کئی دن گرائی ہوگی, رنگ چہرے پر کئی روز نہ آیا ہوگا. وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے, رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا.
2: اور اب سماعت فرمائیے محمد رفیع, طلعت محمود, منا ڈے اور بھوپیندر کی آواز میں اسی نظم پر مبنی وہ یادگار نام.

0: کے لیے کہتی ہے دن رات محنت کی. پوری کی پوری فلم شاعری کی زبان میں لکھنا کوئی معمولی کام نہ تھا. کئی بار انہوں نے کچھ چیزیں کئی کئی بار لکھی. کیفی کو اس دوران بلڈ پریشر کی شکایت تھی لیکن وہ مسلسل بنا آرام کیے کام کرتے رہے. جب نیند بہت زیادہ آتی تو وہ نیند بھگانے کی دوائیں کھا لیتے تھے. ایسی دوائیں صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہیں لیکن کیفی نے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر لگاتار کام کیا. یہ فلم ان کے لیے بہت اہم تھی. نتیجے میں 8 فروری 1972 کو ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئیں. ان پر فالج کا جان لیوا حملہ ہوا. ڈاکٹروں کی مسیحائی نے انہیں کسی طرح بچا تو لیا لیکن ان کے جسم کا بایاں حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا.
1: طویل علالت کے دوران کیفی اعظمی صاحب فراش رہے. لمبے عرصے تک بس افسردگی اور اداسیاں ان کا اوڑھنا بچھونا رہی. یہ سخت امتحان

0: دوران بس ان کی شاعری ہی ان کی دوا تھی، ان کی مونس و غمخار تھی، ان کی رفیق و انیس تھی۔
1: کبھی جمود، کبھی صرف انتشار سا ہے، کبھی جمود، کبھی صرف انتشار سا ہے، جہاں کو اپنی تباہی کا انتظار سا ہے۔ منو کی مچھلی نہ کشتی ہے نوح، اور یہ فضا کہ قطرے قطرے میں طوفان بے قرار سا ہے۔ میں کس کو اپنے غریباں کے چاک دکھلاؤں کہ آج دامن یزدہ بھی تار تار سا ہے۔ سجا سوار کے جس کو ہزار ناز کیے، اسی پر خالق کونین شرمسار سا ہے۔ تمام جسم ہے بیدار، فکر خابیدہ، دماغ پچھلے زمانے کی یادگار سا ہے۔ سب اپنے پاؤں پر رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، سب اپنے پاؤں پر رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، خود اپنے کاندھے پر ہر آدمی سوار سا ہے۔ جسے پکاریے ملتا ہے کھڈر سے جواب، جسے بھی دیکھیے ماضی کا اشتہار سا ہے۔ ہوئی تو کیسے بھی آبا میں آ کے شام ہوئی، ہوئی تو کیسے بھی آبا میں آ کے شام ہوئی، کہ جو بازار یہاں ہے میرا بازار سا ہے۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔
2: شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے وطن نے بھی انہیں آواز دی۔ کیفی اپنے گمنام گاؤں چلے گئے اور اپنی زندگی کے بقیہ وقت کو گاؤں کی

کیفی اعظمی کے فن کی بہت قدر کرتے تھے، انہیں چلتے چلتے کی غیر معمولی کامیابی یاد رہی، اور جب انہوں نے رضیہ سلطان بنائی تو اس میں بھی لکھنے کے لیے کیفی سے درخواست کی۔ کیفی کو جو سچویشن دی گئی تھی وہ کچھ الگ طرح کی تھی، رجھانے والے ناز و انداز اور ادائے دل فریبی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس نغمے کا اپنا ایک الگ حسن ہے۔

شمع شاعری نے زمانے میں تب اجالا کیا جب فلم ارتھ ریلیز ہوئی. ارتھ کے نغموں کی مانی آفرینی، سادگی اور نغمگی نے ناظرین کا دل موہ لیا. آج بھی جب کبھی ریڈیو سے اس فلم کے لازوال نغمے سنائی دیتے ہیں تو لوگ انہیں گنگنائے بنا نہیں رہ پاتے.

تو یہ ہے کہ گلوکار جگجیت سنگھ نے اس فلم سے جو مقبولیت حاصل کی اس نے راتوں رات انہیں ملک کے اہم ترین سنگرز کی فہرست میں شامل کر دیا. آج بھی یہ غزل ہمیں جگجیت اور کیفی کے منفرد اشتراک کی کہانی سناتی محسوس ہوتی ہے.

کیفی کا شعری مجموعہ آوارہ سجدے قدیم و جدید شاعری کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے، اور بقول سجاد زہید قدیم و جدید شاعری کی جملہ کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہے۔ کیفی نے

خاموش بغاوتوں کا شاعر. ابھی آپ سن رہے تھے معروف شاعر نغمہ نگار کیفی اعظمی کے فن و شخصیت کے حوالے سے فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ. تحریر ڈاکٹر اقبال الرحمان کی تھی, ترتیب و پیشکش ایم رضا کی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی وی ریڈیش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. لیجیے سنیے فلمی رنگ میں آغاز گرم ہوا فلم کی اس قوالی کے

سن رہے تھے گرم ہوا فلم کی قوالی، عزیز احمد خان وارثی قوال اور ساتھیوں کی آوازوں میں کلام تھا کیفی اعظمی کا۔ اولی جب سنیے مدن موہن کی موسیقی میں، کیفی اعظمی کا لکھا نغمہ فلم ہے ہیر رانجھا، آواز محمد رفیع کی۔

فلم کا نغمہ آج سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، کیفی اعظمی کا لکھا ہوا، موسیقی مدن موہن کی تھی۔ اور لیجیے اب سنیے باورچی فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں۔

نغمہ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں, اور اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر

آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ تمل ناڈو میں جوزف ویجے نے چنئی میں وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا، نو وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔ اور تیر اندازی ورلڈ کپ میں شنگھائی میں بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے شوٹ آف میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج صبح بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کے 45ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی سینٹر میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے خدمت، روحانیت اور سماجی کایا پلٹ کے فروغ میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے رول کو سراہا۔ جناب مودی نے ماحولیات سے متعلق ذمہ داری

کوششوں پر بھی زور دیا. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سیاسی نظام کے مقابلے سماجی شمولیت زیادہ بااثر ہے اور ملک کی تعمیر کے لیے لازمی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ مغربی بنگال، آسام اور پدوچیری میں بی جے پی کی کامیابی ان کی سرکار کی جانب سے نافذ کی گئی قومی پالیسی کے لیے عوام کی حمایت کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتیجوں سے لوگوں کے موڈ کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عوام ان کی سرکار کے قومی پروگراموں اور پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں. جناب مودی آج بنگلورو میں بی جے پی کیڈر سے خطاب کر رہے تھے. وزیراعظم نے ایسی سرکار کی ضرورت اجاگر کی جو ٹھیک ڈھنگ سے کام کرے، تیز رفتار کے ساتھ اچھی حکمرانی فراہم کرے، مسائل کا حل نکالے اور ملک کو آگے لے جائے. کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے پارلیمنٹ میں ناری وندن سنشودھن بل کے خلاف ووٹ دے کر خواتین کو دھوکا دیا ہے، جبکہ اس میں پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی تھی. وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور امریکہ ایران جنگ جیسے جغرافیائی اور سیاسی حالات و واقعات سے پیدا چیلنجوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے متحد رہیں. تمل ناڈو میں تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے بانی جوزیف وجے کو آج صبح وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا. ریاست کے گورنر راجندر وشواناتھ آر لیکر نے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. ان کے ہمراہ 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا. حلف برداری کی تقریب میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور تمل فلم صنعت سے وابستہ کئی سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی. جناب جوزیف وجے نے تاریخ رقم کی ہے. حالیہ اسمبلی انتخابات میں پہلی بار چناؤ لڑنے والی ان کی پارٹی ٹی وی کے واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور 1967 کے بعد سے وہ ریاست کے ایسے پہلے وزیر اعلیٰ بنے ہیں جن کا تعلق نہ تو ڈی ایم کے سے اور نہ ہی آل انڈیا انا ڈی ایم کے سے ہے. جناب جوزیف وجے کو کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی ایم، سی پی آئی اور آئی یو ایم ایل کی حمایت کے ساتھ 234 رکنی ایوان میں 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. لوک بھون کے ایک اخباری بیان کے مطابق گورنر موصوف نے وزیر اعلیٰ جوزیف وجے کو ہدایت دی ہے کہ وہ بدھ کے روز یا اس سے پہلے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے پر جوزیف وجے کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کے رہن سہن کو بہتر بنانے کی خاطر تمل ناڈو سرکار کے ساتھ مل کر کام کرے گی. وزیر اعظم نے جناب جوزیف وجے کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے نے ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزیف وجے کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے کے فوراً بعد مبارکباد پیش کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب دیسا نائکے نے کہا کہ سری لنکا اور تمل ناڈو گزشتہ کئی نسلوں کے زمانے سے تاریخ، ثقافت، انٹرپرائز اور عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں کے ذریعے منسلک رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان مضبوط ساجھیداری کو یہ کہتے ہوئے اجاگر بھی کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور وسیع اقتصادی امکانات اور مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ساتھ این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. آج صبح گوہاٹی میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں مجموعی طور پر پارٹی کے 8 ارکان اسمبلی نے ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما کا نام تجویز کیا. وہاں موجود دیگر ارکان اسمبلی نے اس کی تائید کی. اس کے بعد اے جی پی اور بی پی ایف کے 10 ارکان اسمبلی کی موجودگی میں آسام گن پریشد کے لیڈر اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے رہنما ریہون ڈیمری نے این ڈی اے لیڈر کے طور پر جناب سرما کا نام تجویز کیا. تعلیم کی وزارت موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران ملک کے سبھی اسکولوں میں بھارتیہ بھاشا سمر کیمپ 2026 کا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کسل بھی مچد اگر یل پونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن سک پنا کون فرس نم نسے برکت پہ زگون پہ بس پہ ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون. لیکن کوئز خدا وند عالم از پپس پیت پی چیز کن ارزن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از خودی گرفتیان لن مبس. افا امین اہل القرا ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یل پون لا بے فکر سو سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خداوند عالم عذاب پو چھن لا نتیانو کھوئے کا تھونت زرے. او امین اہل القرا ان یأتیهم بأسنا زحا وهم یلعبون. آیا کھون تکسمت سو سے اینا دے یل پون کہ کھوئی کا عذاب پو نمیر کلا ہیانس پر سنے انو کھوئی کا تھونک ضربیت پیشتیانا. افا امینو مکر اللہ آیا کھون بے خوف سن سے اینا کھون بے فکر سن سے اینا خدا وند عالم تدبیری شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. مگر خدا وند عالمی تدبیر شتیانا.

السلام عليكم. ديو اكاش واني كرجلين في توغي بورغيس كدي خبرون نمبو غا محمد ابراهيم شوقي يوتي لداخين قابل تجديد توانائي دون جديد هانس برسنوي دان چان تون وانگ نمبر سونسد چيزرنا ال جي لداخ ويني كومار سكسينس ان دي اس ايس هوكي رينگ لي توپيكا كيلووات غيب گي كيوديوت بي اون گريد سولر فوتو والتيك پلان شچوا منظوري تانسين دی پروجیکٹ پو محکمہ یوت سروس اینڈ سپورٹس لداخی ایس ڈی پی سکیم ان نال جونس پینر ملک کروٹ نیسن لاکھ سمچو سغریتی خرچے کلدن چاہتین دی گمبے تون پو سنگز مو توانائی حل دونہ ہیانس پر سنوی ڈان چان ماحولیات نظم سمو چند شوی فیائن تھوگی کا کلبی سولر پاور پلانٹ استرولی کا بجلی کول چین افق پیرین ان گن سے کاربن بینگ چاو گن سے چھے دونہ لداخ کاربن نیوٹرل علاقے چھے سمزون لسکیت کیوں میں استرول دن چاہن ان ڈی ایس آئس ہاکی رنگ لے قومی تھوک کر گن وقت سیر سے نون ریفیا منگ بنگ چن سو سیود چیزن دی اسٹیڈیم پینو گلسم نفل لگا کھیلو انڈیا ونٹر گیمز لخچپس ننگم بو ملک ہونے تین وزیر اعظم نریندر مودی ان تانزر ست کی مغربی بنگال آسام دونہ پدو چیریا بی جے پی لخچپس ان کو سرکاری چھوکسنا ستلخن قومی پالیسیون لا مماسی رخستوی مثال چگلنین گاؤنی کنر گیستری تیمیما سن سرکاری قومی پروگرام منا پالیسی نکتھا تیو درچان گنین وزیراعظم اس دیس پیران بنگلور لا بی جے پی کھاکور ان لا خطاب بچا نظر ست وزیراعظم اس گیستری تیانوک اوشن

0: داسان سپایانتی پورگی خبرون لسنا بینت پین ویڈیو میکا جو آکاش وانی کرگیلین کاساتار دلک سے ہاگورین مزر ڈاکٹر محمد عباسی کنا
1: السلام علیکم جولے نتی ریڈیو کرگیل ان کن کلا نا عباس کلندر ا ینتی دونو کو دیرنگ ار دلک سے پروگرام یان متس دیرنگ فرسٹ ایٹی بار یان زاشک متا مزین دو چمما ضرورین چه زبنا فرسٹ ایٹ پو مثلا گا چوکس زنا متا ایمرجنسی سچویشن چانو ایمرجنسی حالات چانو متا فرسٹ ایٹ شس سولوشنز پو من ضرورین چان دیون متا چی بچین در کن پو ہسپتال لیول بچی بچین در چس پو من ضرورین چه زبنا گولڈن منٹ زری دے گما وقت پہ کا خوا صحیح جانکاری کا تو یوتے یا دیکھا احتیاط بس کا علاشی کا بس نہ کا تو گاڑی چاں ایمبولینس چاں کو جگہ چی کا ہیلتھ سینٹر چی کا لیب نہ کا تو کو کافی سترو خطرہ چا چا سانا بنے کی سٹرونگ سلوشن نتیز دینا زخمی علاش پہ چو بچین دے کہاں تس شروع بیت پانا زخم گر گندہ سن سو اتنا کیوں سپا بلک صاحب بچس پہ ضرورین منگموک شخص ذرین اتنا شخ پو چنچاو خطرہ ہی نیران چیز بنا تو پورا بلٹ پہ بند بس دے کہنا تھوری لقپا کاما گا کا بند بس دے اے پارٹ پو سکانس پہ خطرہ ہے شخ میں گیر چکا تو ملے والوزنا اس کم چین سخ بچا صحیح طریقہ تو ان کی ٹنچر چک لقمو بندے چکا کوٹن چکا ٹنچر تاں سے گیاں نا سٹرلائز اتکان چی چلے زخم پبلک صاحب بسے چھوئی کا صاحب بسے یا چھوئی صابن کا صاحب بسے نا پریشر بنڈے زرے دے کا موٹا بسے بنڈے شک دا نو ٹنچر تاں سے یعنی بیٹرین چک تاں سے اینٹی بایوٹک چچین دو دے زخم پہ تاں سے رب نانے کا تو کھو ملسا چا لپ چونا دے لقپان از دم سے جخصی یا رب نانے جخ چا سیر چک پوز دو کھوئے زخم میں چاں اس بود کھاک پر ڈول چک چا چانے دو چو کھوئے کھاک پر بند بسے جگہ چا لپ چونا کھو از لے گیا نا فائدہ چچین فرسٹ ایڈ پہ اوپن ہوئی نا سب سے منیج فرسٹ ایڈ تاں چس پہ دینا ہو کھڑا نسپا آتے فرسٹ ایڈ ضرور مثلاً یہاں پتا سون چی پھوک سے نش کہاں چی چھک سے رسپے چھک سے تو دکھ سے دیر رسپا چھک نہیں ملا یار مکا اتنا مکا دوسرا علاج بس نا باقی رسپا چھکن پلا دیر رسپے گو اس کا تھو نہیں ہونا کا تو خواہ زرمو ممو چین یا دھیان اس سے ایک دم سے چھت پہ خطرہ چچین دیر رسپے زلما یا ملسے زک پہ خطرہ چچین چھانا گا فریکچر کے شکا تو مدس ملسے کا ٹرانسفر بچین نہ لپ چک چین نہ گاڑیاں کلے ملسا چے کھرچین نہ فرسٹ ایٹ یہاں تھی جنرل میمانس نہ دور تخصپا دو پروشین کی دیر فریکچر چکنی رسپے گینی جوائنٹ پہنے یوگو جوائنٹ پہنے اس کا یوں چک سے یا گتے تو میں نے شین تختے کیا رہا فروٹی مثلا پیٹی دے تو شامو تختا ہولا بندے چین سے کھوا میزوک چا بسے کوٹن چی گیا رومال چی گیا لخفی شی چین سے میزوک چا بسے نا دو سپورٹ لتاں سے نا دو نشے سے بندے چین سے سپلین نتی میڈیکل حساب کے ذریعے سپلین تاں سے کھوچا مانے ضروری دو چکپا کھوا ایر مکا مامو چچا میں سکرانشاو کم چچین پیشن پلا زرمو مامو ماں کھو آرامی کا لپچین ملسا چی کا تو سنپے سپران حضر نا ایران آتا مثلا چکچیا پھوک خدا نہ خواستہ یا میں تو کسا چاہ سو یا چھو چاہ بوتا سو چوک پھین سے نا چوک تا چاہ آتے سار رو لینے میں نکو اور کس ہس پھین نہ میں نکو لولتا چاہ تقدیر کا تو ہس پھین دی یوتنا کوئی لنگ سن ٹھیک ہوتی اور سا کا تو فرن یوتنا کوئی ہارٹ پزلاز بین ہوتی سق بچے گا تاں سٹرو چھے خطرہ سق بچے اے بی سی زرے ایروے زرچین اور بی سے بریدنگ زرچین ہے دونوں سی سے سرکولیشن زرچین فرسٹ ایٹ دی اے بی سی سنکا مینٹین بس سے کھینچا مینٹین بس سے ملسا چاہے لپ چوچا اور امیجیٹلی مینٹین بچا اس پہ منہ ضروری چھانا گتے گر سین کا تو کوئی گل ڈول ان مدنا ساؤنڈ پھر ان مدنا امیجیٹلی کھوا چیسٹ کمپریشن زرے یعنی کہ 60 پر منٹ یہ سابقا منٹ یا نو 60 ریٹ یہ سابقا لگپا اس کا نا دیو ٹیکنیکل نتا چی شین ویڈیو کے انتا تھو چین یا نتا چی چی کا نلسا برو شین یا فرسٹ ایٹی کر مثلا کلاشی کیا ملسا مہمہ ٹرینی تا مہمہ دے ٹرینی ہونے پولیس پاس تا مہمہ میڈیکل پاس
0: داسان سخپا انتر دے لکسی ہا گوری گینی نیو پی میڈیو میکا دیو آکاش میں نکل گلین وقت پتو سود غانے میں نسن چو سوگا سنسوک کاستا پروگرام یون مزاد فون فیا پروگرام پر چکن پوین کنیز فاطمہ پروگرام پروڈیوسر پوین گلزار حسین
2: السلام علیکم تیری چک پو ادو باکس پو پیتوگی ترک چود آغا نمینیر تسمچو آکاش ونی کرگلی کنا پر چک پا فرونی فیا فرونی پروگرام بکرے نا کنیز فاطمہ ینتان اس کا تک چینیوت تیاما چکے تینتا پروگرام خان گر گر جکسے نچی پروگرام نتنا ینتا نن میں چھن میں تیار کا موسن مونا یمبو جکسی دکتو یہ جو پروگرام خانون سق پچکس نلا آنگاس سعادت حسن منٹو میچے اسکول لاس پیاری تیرے دیر کے اپنا برو سکول فرونی کنا پروگرام ریک یا پھینا سکول لی فرونی کنا پروگرام ریک ینتا سق پیک لپ چپی پھلوکس پیک یہ بو نو پا نو پا دیرنگا سینتا سق پیک مینگ بیونگ یعنی

0: میونرسیس میں چھچاو لالی شی استرو لکائیں حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.
1: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے.
2: آئی نو پا, سیو کرو, صحیح جگہ نویش کرو, رقم پر بیاج ملے گا, جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا.
3: آئی نو نا
2: RBI کہتا ہے
4: کرو صحیح شروعات, بنو فائنینشلی

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے میں جموں کشمیر پولیس کا رول قابل ستائش، ارجی منو سنہا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گاندربل میں 40 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کا کیا آغاز۔ جے ایل این ایم اسپتال میں جدید طبی آلات کو کیا عوام کے نام وقف۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت کارروائیاں جاری، اور عالمی یوم مادر آج۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے اور اندرونی سلامتی کو یقینی بنانے میں جموں کشمیر پولیس کے رول کی سراہنا کی ہے۔ آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون سری نگر میں حال ہی میں منتخب کیے گئے پولیس کانسٹبلوں میں تقرر نامے تقسیم کرنے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ پولیس، سی آر پی ایف اور سرگرسا ایجنسیوں کے باہمی تال میل کے نتیجے میں ہی عوام آج امن اور خوشحالی کا دور دیکھ رہے ہیں۔
1: اگر آج جموں کشمیر کی عوام نشچنت ہو کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے ہر ایک پولیس کرمی کی پرتیبدھتا، ساہس، سترکتا اور راشٹر نرمان کا سنکلپ ہے۔ آج کے مادھیم سے میں سبھی نئے ریکروٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے پولیس فورس کے حصہ بن رہے ہیں جس کا پرسارتھ تتھا گورو دونوں ابھوتپورو ہے۔ جموں کشمیر پولیس کیول ایک فورس کا نام نہیں بلکہ وہ وشواس کا پرتیک ہے۔ جب بھی دیش میں رول آف لا، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو جموں کشمیر پولیس کو ایک اسٹینڈرڈ مانک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جموں کشمیر پولیس فورس ان لوگوں کے لیے چیتاونی ہے جو سوئم کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس فورس نے ہمیشہ اپرادھیوں اور آتنکوادیوں کو کھوج کر انہیں نیائے کے کٹگھرے میں کھڑا کیا ہے۔
0: اس موقع پر چیف سیکرٹری اتل ڈھلو اور ڈی جی پی نلین پربھات کے علاوہ سول اور پولیس انتظامیہ کے کئی اعلی افسران بھی موجود تھے۔ اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر

0: صحافی اور سماجی رہنما مل کر عوام میں شعور پیدا کریں تاکہ منشیات فروش عناصر کا خاتمہ ممکن ہو. آئیں عہد کریں کہ اپنے علاقے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے، کیونکہ صحت مند نوجوان ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے.
1: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت جموں کشمیر پولیس کی طرف سے بانڈی پور اور بارہمولہ میں جانکاری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس دوران سماج کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا گیا. پولیس نے بارہمولہ اور سوپور میں خشخاش کی کاشت کو تباہ کر دیا. بارہمولہ کے جان باز پورہ علاقے میں ریاض احمد خان نامی ڈرگس مگدہ کی ایک دکان کو مسمار کر دیا گیا. اننت ناگ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 20 مقامات پر تلاشی کارروائی انجام دی گئی. پلوامہ میں مختار احمد راتھر نامی ڈرگس سمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. الرحیم ٹرسٹ نامی تنظیم کے اہتمام سے ڈگری کالج گاندربل میں منعقد ہوا پروگرام اسلوک آلو آج اختتام پذیر ہوا. پروگرام کے دوران شرکا کو منشیات کی بدت، ماحولیات کی پاکیزگی اور سماجی اقدار کے بارے میں جانکاری دی گئی. اختتامی تقریب میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید ترخشان رابی نے بھی شرکت کی. میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: ہمیں آج سماج میں جموں کشمیر میں کس قدر برائیاں بڑھ گئی ہیں اور جموں کشمیر کے ہر ایک فرد کو، نوجوان کو، بزرگ کو، سوشل ایکٹیوسٹس کو، گورنمنٹ کو، سبوں کو ایک ہو کر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے. سب سے زیادہ جو بات ابھی منشیات کی ہو رہی ہے، اس میں آنریبل ایل جی نے یہ ایک نشہ مکت جو کشمیر ابھیان چلایا ہے اس کے ساتھ پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ہمارے اور بھی پریشانیاں یہاں پر ہیں، جیسے کہ پانی کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے، ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں، ہماری پیڑوں کی کٹائی بے تحاشا ہو رہی ہے.
1: بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک گول نے بھی اس موقع پر منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کو اجاگر کیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سلسلے میں ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے مرکز کے صدر دفتر کانسپورہ بارہمولہ میں ایک بیداری پروگرام منعقد ہوا. مقررین نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ انہیں باصلاحیت معاشرہ تعمیر کرنے میں شراکت دار بننا چاہیے. اس سے پہلے مرکز کے صدر محمد امین بٹ کی صدارت میں ماہانہ ایگزیکٹو میٹنگ منعقد ہوئی. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج اپنے حلقہ انتخاب گاندربل کا دورہ کر کے وہاں 40 کروڑ روپے لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، جن میں سندھ ریور فرنٹ پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ بھی شامل ہے. وزیر اعلی نے ضلع اسپتال گاندربل میں بون ڈیکسا اسکین مشین اور فائبرو اسکین مشین کا بھی افتتاح کیا. یہ آلات ایچ ڈی ایف سی بینک کی سماجی کارپوریٹ ذمہ داری کے تحت نصب کیے گئے ہیں. انہوں نے وہاں مختلف کلیدی نوعیت کے ترقیاتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا. بعد میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا،
3: گاندربل میں جو ترقیاتی کام کاج کا سلسلہ میرے الیکشن جیتنے کے بعد شروع ہوا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا اور آگے بڑھانے کا کام کیا. مختلف پروجیکٹس کے فاؤنڈیشن سٹون رکھے گئے، جن میں نوجوانوں کے لیے لائبریری، یہاں پہ یوتھ ہاسٹل، کئی جگہوں پہ نئی سڑکیں، گاندربل شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بہامہ میں ریور فرنٹ، جو اس کو ٹورسٹ اٹریکشن بنانے کے لیے اس کے پہلے فیز کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ گاندربل کو صحیح معنی میں کو ڈیولپ کیا جائے، اور سلسلہ پہلے ہی شروع ہوا ہے. ان دوروں کا مجھے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو نئے کام شروع ہو جاتے ہیں، دوسرا جو کام ہاتھ میں لیے گئے ہیں وہ کہاں تک آگے بڑھے ہیں اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے.
1: ادھر وزیر اعلی نے سری نگر کے جواہر لال نہرو میموریل اسپتال میں 2,25,00,000 روپے مالیت کے طبی آلات کو عوام کے نام وقف کیا. ان کے ہمراہ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری اور صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتھو اور ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق بھی موجود تھے. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج تلملہ گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دی اور وہاں شردھالوؤں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے میلہ کھیر بھوانی کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. بعد میں وزیر موصف نے میر بابا حیدر رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر بھی حاضری دی، جہاں انہوں نے عقیدت مندوں کے لیے دستیاب بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا. تعلیم اور سماجی پائیداری خوشحال معاشرے کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتے ہیں. ترقی پذیر اقوام تعلیمی منظرنامے کو جدید اور مستحکم بنانے پر خصوصی توجہ دیتی ہے. متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں مقیم عالمی شہرت یافتہ ایجوکیشن اینڈ سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق راتھر کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران کہا،
4: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ایجوکیشن کی, تو ایک بچہ تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے, اس کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے فیوچر کی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں. اسی لیے ہم اسے

0: آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں وادی کی ایک معروف شاعرہ اور دانشور پروفیسر نسیم شفائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: ماں کا دن ہر دن ہوتا ہے پورے سال کے ساتھ. وہ ماں ہی کیا ہے جو ہر لمحے ہر پل اپنے بچوں کے بارے میں بلکہ سب کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے اور اچھا سوچتی ہے. دعا جب کرتی ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہو چاہے وہ کیسے بھی دعا کرتی ہو وہ بچوں کے لیے تو دعا مانگتی ہے سب سے پہلے. تو اس طرح سے ہر پل ہر دن ہر لمحہ سال کا سال تو ماں کا ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گی کہ یاد رہتا ہے, اچھا لگتا ہے ماؤں کو کہ بچے ان کو وش کرتے ہیں.
0: وادی کے ایک معروف شاعر رفیق طاہر کاؤچک نے ماں کی عظمت کو منظوم انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا.
2: دنیا ہس مز ماں جہو کا غم گسارا چھاتے کا یس نندر کا من گسا ون تج سہارا چھاتے کا کٹ کشس بے تیر گٹکار ششر ماتس اندر چھے وچس سیتن رٹا یو دوزدارا چھاتے کا چھے دوہس راتس صبح شامس فقط کھن کھن تلا بے کرا یو دنیا ہس مز ٹاٹھیارا چھاتے کا چانے مکھ گاہے پیواں پانس تمس فاقے شنگن چھے تلا کتا ستم ون تج شمتا شمارا چھاتے کا چھے کلس پھش من ڈکس سائن تگراین بس وچان چھے ونا میانن گلن ہو شوب دارا چھاتے لول حز نظرا اگر اولاد ترائس شوق سان چھس حجک یوتا ثواب ون یوت نظارہ چھاتے کا تاہرا تھل تھل وچھس یوس تس گساں گنہن افو یس کھرن تل چھی جنت ون یوت وہارا چھاتے کا.
0: اس سلسلے میں ایک معروف ماہر تعلیم اور سٹیٹ ایوارڈ یافتہ ٹیچر جاوید جواد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
3: آج کی مصروف دنیا میں ہم اپنی ماؤں کو وقت توجہ اور عزت دینا بھول جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ان کی خدمت کریں, ان کی بات غور سے سنیں اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بنیں. یاد رکھیں ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. ان کے کلام میں بڑھاپے کی کمزوری, کانپتے ہاتھوں اور بھول جانے کی عادت پر ان پر غصہ نہ کریں بلکہ دلجوئی کریں. ان کی سست چال یا بیماری پر انہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کا ہاتھ تھامیں. یہ ایک دن منانے سے یہ کام نہیں چلے گا بلکہ ہر ایک دن ہمارے لیے ماں کا دن ہونا چاہیے. ہر ایک روز ہمیں ماں کی خدمت کرنی چاہیے, ہر روز ہمیں ماں کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے.
0: عالمی یوم مادر کے سلسلے میں ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے بارہمولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر مقررین نے ماں کی عظمت ماں کا پیار کے موضوع پر تقریریں کی. پروگرام میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان قلمکاروں نے بھی شرکت کی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج کل کے موسم میں وادی میں روسی سفیدوں سے گرنے والے روئی کے گالوں سے لوگوں کو نظام تنفس میں الرجی اور انفیکشن کی شکایت رہتی ہے. ماہرین نے لوگوں خاص کر بزرگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. اس سلسلے میں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
4: اس موسم میں درختوں اور گھاس کا پولن ہوا میں زیادہ ہوتا ہے جو بزرگوں میں الرجی, کھانسی, چھینکیں, آنکھوں میں آنسو اور جلن اور سانس کی تکلیف پیدا کر سکتا ہے. استھما اور الرجی والے بزرگ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمہ ضرور پہنیں اور باہر سے آنے کے بعد ہاتھ اور چہرہ دھو لیں. کھڑکیاں بند رکھیں, دھوپ اور تیز ہوا میں کم نکلیں, پانی زیادہ پئیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی الرجی یا انہیلر والی دوا ریگولر استعمال کریں. اگر سانس زیادہ پھولے یا ویزنگ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں.
0: گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سے بڑگام ضلع کے بدرن ماگا میں جاری سمن بل نامی 3 روزہ عبری میلے کے دوسرے دن آج پروفیسر فاروق فیاض کی صدارت میں ایک نشست ملاقات ہوئی. اس موقع پر ڈاکٹر نذیر آزاد, شمشاد کرالواری اور ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے عربی مقالے پیش کیے. آج پروگرام کے دوران ایک محفل مشاعرہ بھی ملاقات ہوئی. فورم کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
5: آج کے اس دن کی خاص بات

0: یہ تھی کہ آج مباحثے میں شرکا نے حصہ لیا اور کچھ اچھی باتیں ادب کے حوالے سے ہمارے ادبی منظرنامے کے حوالے سے سامنے آئے اور بہت سی تجویزیں بھی انہوں نے رکھی. گلشن کلچرل فورم پہ ایک ذمہ داری سونپ دی کہ وہ ان باتوں پہ عمل کرے اور آگے بڑھانے میں کشمیری زبان ادب کے حوالے سے جو کام فورم کر رہا ہے اس کو آگے بڑھائے اور زیادہ سے زیادہ توجہ دیں.
1: اب چند خبریں کھیلوں سے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر وادی اور گولف کے درمیان ایک گہرا اور تاریخی رشتہ ہے اور وادی کے گولف کورس ملک کے بہترین گولف کورسز میں شمار ہوتے ہیں. رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر میں گولف ٹورنامنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کے گولف کورسز نہ صرف مقامی گولف کھلاڑیوں کے لیے تحریک بخش ہوں گے بلکہ اس سے یہاں کی سیاحت میں بھی چار چاند لگ جائیں گے. وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج کلگام ضلع کے دمحال ہانجی پورہ میں ولی محمد اتو میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو کے مطابق اس ٹورنامنٹ میں ضلع کی 64 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. وزیر موصوفہ نے اس موقع پر ڈی ایچ پورہ زون کے 109 اسکولوں میں کھیل کود کا سامان تقسیم کیا. یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے سری نگر سے سوامی ویویکانندا انڈر 20 نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ میں شرکت کرنے کے لیے فٹ بال ٹیم کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. کشمیر یونیورسٹی میں 4 سے 9 مئی کے درمیان منعقدہ کل ہند بین یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 195 یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے زائد از 1600 ایتھلیٹوں نے شرکت کی. چیمپئن شپ میں آئرا چستی نے 52 کلو گرام زمرے میں جبکہ انسا چستی نے 56 کلو گرام زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کیے. سری نگر کے بمنا علاقے کی رہنے والی یہ دونوں بہنیں لالی پروفیشنل یونیورسٹی پنجاب کی نمائندگی کر رہی تھیں. اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے بحران کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتی گفتگو سے ہی ممکن ہے. انہوں نے یو این او کے سربراہ سے اپیل کی کہ وہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں تاکہ عالمی سطح پر رونما ہوئے اس جنگ کے اثرات کو ختم کیا جا سکے. پردیش بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے جموں نارتھ ڈسٹرکٹ کے پرشکشن کیمپ سے خطاب کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مستحکم کرنے کے لیے تنظیمی تربیت ناگزیر ہے. مٹھی جموں میں آج آل انڈیا کنفیڈریشن آف ایس سی ایس ٹی او بی ایس اور اقلیتی تنظیموں کی طرف سے یوتھ کنکلیو کا انعقاد ہوا جس کا مقصد نوجوانوں کو بھارت رتن بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نظریات سے جوڑنا ہے. اس موقع پر شرکا نے ایک قرارداد پاس کی جس کے تحت 28 جون کو جموں میں دوبارہ ایک روزہ یوتھ کنکلیو منعقد کیا جائے گا. دریائے سندھ میں پانی کی بڑھتی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے گاندربل پولیس نے عوام کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دریائے سندھ کے کناروں پر جانے سے احتراز کریں. خبر نامے کے اختتام سے پہلے اب موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:33 اور غروب آفتاب شام 7:22 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمیر ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت کریں.
3: تینوں کالج میں
4: ڈونٹ وری
3: فیس تو دیکھو
5: کیا حال ہے. کیا ہوا؟
4: فیس کی ٹینشن.
5: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی. راستہ کلیئر. بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک. نو کولیٹرل. وہ کہاں مٹھائی؟
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: کرو سے ہی شروعات, بنو فائنینشلی اسمارٹ.
8: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں ریحان عزیز. سمن, گزشتہ تقریباً ایک صدی کے عرصے سے بنی نوا انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں زبردست ترقی کی ہے. خاص کر 21ویں صدی کے آتے آتے سائنس کی بدولت ہمارے ارد گرد ناقابل یقین حد تک سب کچھ بدل گیا ہے. تاہم جدیدیت کی اس بے ہنگم دوڑ کا براہ راست اثر آج عالمی سطح پر ماحولیات پر پڑا ہے, اور اس حد تک پڑا ہے کہ کبھی تو سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے اور کبھی گرمی ہو یا سردی ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتی. اس طرح صنعتی شعبے کی وسعت نے جنگلات کے کٹاؤ اور دھوئیں کی پیداوار کو بڑھاوا دیا ہے, جس کے نتیجے میں موسمیاتی مزاج میں حیران کن حد تک بدلاؤ کو جنم دیا ہے. ایک طرف انسان غیر مستقل ترقی کی رفتار پر پھولے

0: نہیں سما رہا تو دوسری طرف بنی نوا انسان کی بقا پر ہی سوالیہ نشان مرتب ہو رہا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سفر کے وسیلے کے طور پر ایندھن پر چلنے والے ہوائی اور بحری جہازوں کا استعمال ہو رہا ہے، جبکہ سرفیس ٹرانسپورٹ کے وسیلے کے طور پر دنیا کی سرزمین پر کروڑوں کی تعداد میں موٹر گاڑیاں دن رات دوڑ رہی ہیں، جن میں ایندھن کے طور پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال ہو رہا ہے۔ ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے آج کی تاریخ میں عالمی ماحولیات کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ چنانچہ تدارک کے طور پر بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کے استعمال کی طرف توجہ مرکوز ہو گئی ہے اور عالمی سطح پر اس متبادل کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے خوش آئند خبر یہ ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے جموں کشمیر جیسے علاقے میں ای ویکلز کے استعمال کے ضمن میں بیداری بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی درخواست پر مرکز کی طرف سے منظور کی جانے والی اضافی ای بسز کے آنے کے ساتھ ہی نہ صرف ماحولیات کو گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے پہنچنے والے نقصان میں کمی ہوگی، بلکہ سڑکوں پر دیکھے جانے والے ٹریفک کے دباؤ میں بھی کمی آ جائے گی۔ تبصرہ ختم ہوا، شب خیر۔
1: سامعین ابھی تک آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیا میں پر یہ آکاشوانی کرگل ہے۔

وزیراعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے.

0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے۔ ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے، اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی ہے۔ ملکاپور میں انڈین اویل کے نئے ٹرمینل کا ادگاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے۔ بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے۔ پی این جی آدھارت ویوستھا کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا۔
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے، ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے۔ ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے۔ یہ انڈسٹریل ایریا، انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے۔
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے، جس پر تقریباً

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے سیاحت, حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.